0: Okay. Línea tip. Tip. Línea. Vai, vai, vai per passare.
1: Come? 8.
0: Batte un micro e va benissimo. Prendi riccio, riccio, riccio, riccio, riccio, riccio, riccio. Ok.
2: Ben chiamata.
0: Ok, Ele.
1: Più ghiaccio, eh?
0: Buona.
2: Quanto era?
0: 14.7.
1: 好，五湖保护制过了，我们可以侵占位了。先把中区打开。高位上的一颗。好球，不错。好球。这边举直。
3: 我这边举直。
1: 我僵劲儿了，然后他。意大利队选择再投一颗，加强自己的营中黄色兵力，应该是要悬针自己的黄湖啊，停留在黄湖的上方。
0: Vai giù!
3: Vai, vai, dobbiamo girare un casino.
0: Vai,
3: che vai
0: giù!
3: Vai che la porti! Vai! Vai. Piazza Marta! Vai!
0: Vai. Giuli!
3: Vai, vai, vai!
1: Non ha tanta energia!
0: L'importante non sono. No, no.
2: Ok! Buona!
0: Buona così!
1: Oh, piolian! Hociora!
3: Oh. Oh, uguale io identico!
0: Buona, Ele! Buona. È spazzata!
1: Qua, tira! 粘的还是。 比较紧的。你去做一个传击。哦，影响到了自己的红了。可以。
0: 你诺。 Forse in! Filo di overcurl!
2: Sì!
3: No, no, no, no, no,
0: okay.
3: No, no, no, no,
1: no, no. Italia队再去布一颗战略符啊，因为自己在营中的黄湖这里是第一进的。Okay. 应该是要给自己的营中黄去做保护。三区的战位湖。加油！加油！这样我们应该还是要去先清战位啊，因为这样的话比较利于我们的后手方最后的几投。
0: 漂亮，哇，好球！好球，好球，好球，好球，直接传到了营中黄湖啊！
1: 嗯，不错的效果。虽然我们的黄湖最终停留在了自由防守区，但是靠边了一些啊。好球！嗯，不错，不错，非常好。这样把黄湖处理掉。 目前大本营的圆心啊，整个的悬壶的路线都是比较不错的。
0: 哦，segui la tutta dietro la rossa，vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai